まあまあ、わっすらにういわっすらに。あやめさあちゃん、いなみおどろ。あやめさあちゃん、ういわっすらに。あゆむらめせういわっすらに。しゅせりやまふういわっすらに。ばにゃ、ういにゃにぱたたびか。ぱぱにわほういえんわぼういえん。もうせせうにぱりえん。Hey, where you're sitting?